mademoiselle. Brigitte, serce moje, żywim za tebe. Čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to.

0: ponovo. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verpassen Sie